Purikita gata, Purikita gati, Purikita gati, Purikita ka, Purikita ka, Purikita ka, Purikita ka.